0: Mä sanoin, ei vaan kyllä näitä.
1: Ikku orde helmaa luokka.
2: Ikku kää.
3: No ja häntä fikiri käät.
1: What?
4: Oh ne, toh niin.
1: Yeah.
5: Dumpert.nl.
6: Ja, das mien merk.